0: kali sebe min kera aka dalakan mɛn ni waati la nafa bɛ o sɛbɛ yin na halisa m'a fɔ a ye ka jɛya ko Justin Katina Kone ma bila ka taga kaso la RHDP ka nɔminɛli sɛbɛ de kama.
1: Sur la base de la plainte du RHDP.
2: Kumakan lasera ma an ka Abidjan lasigiden Laila Manden de fɛ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ la Guinée ale ka kiti tun ka kan ka kɛ bi nka laseginna kɔ Seydou Ba Souma de ko don a nɔminɛlen don a ka fɔli dɔw de kosɔn jamata mɔbili taxi dɔ kɔnɔ ani mɔbili bolila tun bɛ ka kuma mankanko dɔw kan jamana kɔnɔ a ko kɛra lakanatilama don ɲɛkɔrɔ min tun bɛ ni sivili fani ye o kama a nɔminɛlen don ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔkow la a ka kiti bɛna sigi septembre karo tele le mois ani sabanata Guinée Bissau politiki ton minu ka daga uloni fanga bom masrunya la Bissau tele woran vla de dira uma u ka wuli ka boye Guinée Bissau kele bolonya maude latige inta tenelu u ka fola ko latige imbe don jamana ka lakana ani basigi minene kono ale latige ko ni beson ka nyesi fanga sina politiki ton belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
3: Latigɛ in tara tɛnɛlon waati le wolonfila le dira politikitɔn ninnu ma minnu ka dagaw bɛ jamana fanga bon gɛrɛfɛ kɔkanko lasigidenso surasi dagaw ani dɔgɔtɔrɔso politikitɔn minnu ka dagaw yɔrɔ janya ma tɛmɛ mɛtiri kɛmɛ duuru kan ni cakɛdaw ye k'u ka wuli marabagaw ka fɔla latigɛ in kun ye jamana ka basigi ni hɛrɛ lakanali wa latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ politikitɔn si ma ta a tɔgɔ ma nga a bɛ se tɔn belebele dɔw bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ i n'a fɔ fanga sina politikitɔn PIGC ani Madema G15 Umaru Sisoko Ambalo ka politikitɔn ton o min ka daga bɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔyaso gɛrɛfɛ PIGC tɔnden dɔ Sumaila Diallo ale k'u ti jɛ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw ka latigɛ nin ye wa ko a taara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma kɛ a ko la ni politikitɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani Guinée Bissau politiki kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ka politikitɔn Madame G15 ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ latigɛ in kan fɔlɔ k'u bena u kan bɔ a n'u ye kiti fɛrɛw ka fo ni latigɛ n tara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafuruw bolo dalen to Guinée Bissau jamana kan i ko kalo saba ɲɔgɔn.
2: Maimuna Zerbo fan wɛrɛ fɛ a kɛra kasara ye Sudan jamana la sanibɔ daman dɔ bira ka mɔgɔ bisegin ni kɔ nitanya a ko senfɛ mɔgɔ bilolu ni kɔ fana madimina wa halisa dama baarala dɔ bɛ denkaw kɔnɔ kasara ɲi kɛra kunun alzara damandala o yɔrɔ bɛ FSR kɛlɛkɛ kulun ka mara de kɔnɔ olu minnu ni Sudan kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na Lalaisha Dukure, jɔrɔw bɛɛ ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara sow hakɛ kan bawo halisa ɲinini yɛrɛ gɛlɛyalen don.
4: Jati sarata an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔgɔ kɔrɔ nin ye Kayer Alsayed de kumakan ye AFP kunnafonidilaw ye ale ye mɔgɔ lakisilen dɔ ye sisan o bɛɛ de jɔrɔlen don kosɛbɛ so hakɛ kana caya halisa ka tɛmɛ mɔgɔ bi seegin ani seegin kan sɔgɔmada in na so fɔlɔ min kun bɔra u fɛ olu hakɛ kun bɛ taa mɔgɔ bi wɔɔrɔ de la o de kɔ so mɔgɔ so mugan ani fila o farala o hakɛ ninnu kan halisa ɲiniliw bɛ senna dama baarakɛlaw ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ cɛ in ka fɔ la a ka seereyaw kɔnɔ a ko ɲinili baaraw bɛ ka gɛlɛya sabula ko masin tɛ u bolo ka bɔgɔ ani farakurun wuli ka bɔ yen ni ka dɛmɛ don kasarabaatɔ tɔw ma FSR mɔgɔ dɔ fana ye o kibaruya kelen sɛbɛntiya ni ka fara kan ko mɔgɔ bi duuru ɲɔgɔn k'olu de sera ka kisi olu minnu jogina o kɔ seere wɛrɛ bɛ a fara kan ko yɔrɔ in na ko damadɛngɛ fitinin caman de bɛ yen nɔ ko ni kelen firila dɔrɔn ko tɔ bɛɛ bɛ firi ale fɛ ko de kɛra nin damada in na ni dama firi kan baɲumankɛtɔnw fana bɛ k'u ka jɔrɔnako yira o dɔ ye Sudan dɔgɔtɔrɔw ka kulu ye olu ka bɔlɔlɔ siraw kan u ka damakasi de kɛra ko ka fɛɛrɛ kologirinw bila sen kan walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ma halisa sarata ni kasara sugu in ka can kosɛbɛ sanubɔyɔrɔw la Sudan ka da kan kabi yen kɛlɛ daminɛna sorasiw ani FSR kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni dama baara in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ o misali dɔ ye fan fila ninnu ka musaka bɛɛ bɛ sɔrɔ sanu le la nka fɛn min ye lakana fɛɛrɛw ye olu sabatilen ba tɛ yen nɔ o min bɛ ka baarakɛlaw ka lakana bila farati la
2: jamana la duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ko u bɛ ka nɔgɔyali ye a ko la dɔɔni dɔɔni a ko baarakɛtaw koni kasiya fɔlɔ nka ko ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ boloci furaw labɛnnin na vaccin k'u siya fɛlɛli essai clinique bɛ sɔn ka daminɛ lɔkun nataw la ebola bana ye min lasera RDC mɛ karo tamini o sera fɔlɔ ka mɔgɔ waa saba ni kɔ de nitanya bakuruba la a yira mɔgɔ waa wɔrɔnfila ni kɔ de la RDC jamana in kɔnɔ aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ mala sɔnkɔ le bolo kan bɛ kɔfɛ sisan sisan. Nege kanye tan woron vla tamira nisanga tan anifla yi kankan
5: Sarata Kamara

0: Bamanbara min bɛ kan fɛ yen ka caya o ye damandingɛw de bɛ se a kɔlɔnnamaw don n'i sera damanda la i b'o ye ka caya damandingɛ caman tugutugulen don ɲɔgɔn na n'i bɔr'o la i bɛna exploitation semi-mécanisé la o ni dabanbara man jan ɲɔgɔn na nka olu bɛ dugukolo sen kosɛbɛ ni pɛluw ye ka se ka bɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'o di damanbarakɛlaw ma olu fana bɛ o traité ka sanu b'o la damanbarakɛla ninnu caman bɛ sigi kɔdaw ni badaw la ka caya bon u bɛ bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ u bɛ t'o traité kɔda ni bada la o bɔgɔ minnu bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla ninnu na o bɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa jiginba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ bon a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɔji ninnu nɔgɔ n'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ min ye a bɛ kɛ sababu ye ka o kɔ ninnu geren walima k'o ba ninnu geren o misali surun dɔ ye n'i taara kiɲɛba ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko falenmɛ o yɛrɛ bɛ ɲini ka na datugun ka sababu kɛ dama kɛcogo jugu ye n'i ye ninnu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o bɛ baara la yɔrɔ min
1: Jibril Jalo nin kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ma caman min minnu m'u yɛrɛ ɲininga yala ni damanbara kɛra damanbara yɔrɔ kɔrɔ ninnu yala ni kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma wa
0: oui, ni kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma min y'a solution ye pour que sɛnɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ la fo ka damandingɛ ninnu datugu nɔ la i b'a ye damanbarakɛla ninnu caman bɛ yen n'u ye damandingɛ ninnu se u bɛ taa ka dayɛlɛlen fililen to maintenant pour que ka dugukolo sɛgɛ a togoya kɔrɔ la walasa yɔrɔ in bɛ se ka sɛnɛ togo min na walasa baganw fana kana se ka taa bi dingɛ ninnu kɔnɔ o ye de ka dingɛ ninnu datugu ni dingɛ ninnu datugunna ka yiriw turu la olu bɛ se ka kɛ sababu ye damanbara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ sɛgɛ a togoya kɔrɔ la o baara ninnu de bɛ se ka kɛ ka se ka yɔrɔ ninnu bila ba la togo min na baaraw bɛ se ka k'a la togo min na
1: an b'a dɔn k'a fɔ ko ni damanbara ninnu kɛra caman min nɔ an b'a dɔn u bɛ bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye yala Jibril Jalo dingɛ ninnu datuguli dɔrɔn bɛ se ka dugukolo lasegin a cogoya kɔrɔ la walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen minnu ka ɲi ka don ba la damandingɛ ninnu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa
0: maintenant fo minnu ka baara sɛmɛnen don environnement la fo olu ka passer k'a lajɛ est-ce que bɔgɔ ninnu contaminé n'u kɔntaminelen don ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo min na ka produit chimique ninnu bɔ a la barisa hali ni y'a datugu ni produit chimique ninnu bɛ yen toujours i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parce que produit chimique bɛ dugukolo la fana sanji min bɛ na bɔgɔ in fana kan o bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo ninnu na n'a ma kɔntamine olu ka se ka baara kɛ baara min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo di walasa ka produit chimiques b'u la n'o fɛɛrɛw sɔrɔla ka se ka damandingɛ ninnu fana datugu nɔ la ka yiriw turu walasa cogo min na dugukolo in bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔ la n'a fɔ a tun bɛ cogo min na sani damabaara ka k'a yɔrɔ la olu ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka dugukolo segin a cogoya kɔrɔ la.
1: Jibril Jalo an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caman b'a fɔ ko damabaara kɔfɛ dugukolo bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye nga b'a la a caman ko ko yiri nasugu bɛɛ man kan tɛ ka turu yiri dɔw de bɛ yen nɔ olu de ka ɲi ka turu u yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko phytoremediation yala i bɛ se ka mun de fɔ o ko kan yiri nasugu bɛɛ de bɛ se ka turu walasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa walima yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen a ko kama.
0: Oui, effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ a kama ni damandingɛ ninnu datugunna très généralement osiférons ni mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma n'an b'a fɔ o ma pédologue ka dɔn ka fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn bɛ se ka turu walasa yiri in bɛ se ka balo cogo min na walasa yiri in fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu tun bɛ o kɔlɔlɔ ninnu bɔ yen phytoremediation n y'a fɔ cogo min na olu ye fɛɛrɛ o ye fɛɛrɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ osiférew fɛ ani minnu ka baara ɲɛsinnen don environnement baara ma yiri sugu minnu bɛ se ka turu yiri minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minnu bɛ damabaara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnen b'u dan ma yiri sugu bɛɛ tɛ se ka falen a yɔrɔ la mɛ yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu turu olu bɛ balo olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na.
1: Awɔ ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kan na ko flamboyant ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ. Jibril Jalo an y'a ye i ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caman dingɛw datuguli kan yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara don wa minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa walima jɔn de ka baara ye damandingɛ ninnu datuguli ye damabaaralaw kɔ.
0: Dama yɛrɛ problème ba ye. emi c'est que damambara ma encadré ama organisé parce que damam fana mangate ka bara yoro bela yoro do de kren kren leno be di damambara keloma wal sob se ku ka bara ko konnala namba fuma couloir d'or voyage ko couloir d'or voyage no lu be di mere de ma be bla mere de ka buloka no bla la mere ka buloka ka fo ani yoro ina damambara kelaw se ku ka bara ke ya o responsabilité be mere de ka sisa parce que mere fana be sale ni taxi minu mne damambara kelaw la o tale no taxi minu be ka sababu ye hali ni damambara bana yoro ina mere be war do de kren kren wal sa ka yoro ina se ka to ka koro bon be to mna petit minu nga o fan fe ani grand menu fan fe o kele ni kanga aplike couloir d'or voyage fana la mairie de ka responsabilité do maintenant anya jetemene o baran no kele te da mambara kele o labla le no yera mate o ma encadrer o ma organiser ni kololo sera sigida ma deja no lu sigida ka sura mairie ka yamaria te bo unu ka baraka to ko mna bo uli katati donc maintenant responsabilité na bijon kan yene sa o de ya problème ma roi jamana de kanga réflexion ke sisa da mambara kele o yera bise ka laben to godi ko organiser to godi ko encadrer to godi yoro ina se ka tuga koro la ngamba foma rehabilitation yoro mbe se ka la se ka tuga koro la
1: e yala misali do bi e bolo anga frafina jamana do kono minu sira ka dama baraka yoro koro do yelma ka ke tubaye wali maka ke foro do ye a misali do bi bolo
0: misali mi kon mem bolo minu nyana kanga ba fam fela la nyera nye daro yoro do ka ONG ye kala sababu ye ka city do la banka ni ne tra city do ka itaro ka fogo dama ara de la ka baraya
1: ah Jibril Diallo e ini cey kan njabi nunu bela jelen ko son
0: Merci beaucoup, Baba.
1: Aywa, lamebago wakulo garasike kunye mwenye anka bi lamene lameje mwkan kono ode tunye ninye anjigi baka anka foko awye familiali cha mansoro mekambe da awye doko kunatani ala sonama ola amena kuma awye bagama feon kololo de kan seneke feon kan ube mnunguleko pesticida yani oche ayo janto awire la ninka ujanto awka lamene na ba utiane do amena mimbla anka sininde unye awnini nyokona wale.

0: tagalaw be miliyari ba fila ni kɔ de la dɔn senegal jamana kɔnɔ yan san o san mayi sakanɔgɔ tungala tagalaw ye anbilansiw san wula dugu ye ya tungala tagalaw ye dɔktɔrɔsow jɔ wula dugu ye tungala tagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔnw da wula dugu ye ka sira da wula dugu ye puru tagani ka segin bɛ nɔgɔyaw bolo cogo min
1: sarata kamara
2: hankilila jigila pankuru kelenna bila drone fili dɔ kɛra mɔgɔ wɔrɔnfila sata ye gele die kunu mali la mɔpti mara kɔnɔ serew ka fɔla ka saratɔ ninnu tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔn sira wifi dɔ de nɔfɛ waati min na mugu filira u kan wa serew sikani sorasiw de ma aw ni kɛlamɛnni na ni ne bɛ dansigana bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ in na nɛgɛ karafe juru bɛ malansɔn kole bolo sisan sisan bɛ tan ka lamini lamɛn kɛnɛ de kan ni baba watara ye min bɛna tali kɛ damabaaraw kɔlɔlɔw kan a ka jɛmukan ta ko filanan don ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ sini ni ala sɔnna a ma.
3: an ka lamini lamɛn.
2: baba watara.
4: jatew la san o san farafinna jamanaw kɔnɔ damabaara bɛ dugukolo tari ba fila hakɛ de halaki ka fara o kan a tɛ tɔ to adamadenw fana ka kɛnɛya la fɛɛrɛ jumanw de bɛ se ka sɔrɔ waasa ka damabaarakɛyɔrɔ kɔrɔ ninnu lakuraya ni k'u kɛ sɛnɛkɛ dugukolow ye a nafa ka se jamanadenw ma o baaraw bɛ kɛ cogo di ni damabaara banna jɔn de ka baara ye tigitigi ka dingɛ tigɛlenw datugu jɔn de ka ɲi ka dugukolo yɛrɛ lakuraya k'a di jamanadenw ma rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw danse anw ka jamukan babu bena boli damabaarayɔrɔ kɔrɔw lakurayali de kan yala jɔn de ka baara don an bena a jate minɛ k'o ɲiningaliw de jaabi aw ye ni an ka mɔgɔ welelen ye mɔgɔ welelen ale tɔgɔ jibirila jalo ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don min ka ɲininiw sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenyana sanubɔyɔrɔkow ma jamuka ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛlaw lamɛn aw ni ce wa aw danse aw dan se kokura aw ma fili aw sɔgɔlen don rfi de la wa anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ sanga ni wagati yani an ka kuma di an ka mɔgɔ welelen ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minnu y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu kan an ko lamɛn
5: ko zena lamini lakana jɛmukan bɛ damadigɛw de kan ɔ ko dengɛ min be se a yɔrɔ la dengɛ min dɔw ka dun ani ni kilakɛra u kan ka datugu togo di ne kɔni ma hakili la mɔgɔ min kan k'a datugu o kɔni ye a be kɛ dugu minnu na o dugu de kan k'a datugu parske aw b'a datugu ka da mun kan o ye a yɛrɛ ka lakana an'a ka baganw n'a ka denmisɛniw i be yɔrɔ min na ko fɛ kana sa zagon damadigɛ ni fɛn minnu bɛ hali ni denmisɛn jɛkulu be fara ɲɔgɔn kan cɛmisɛn bɛɛ be ɲɔgɔn sɔrɔ ye a be se ka fɛɛrɛkɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka dengɛ kɔrɔlu be minnu be se ka gere k'olu gere wala ne kɔni bolo dugu jenɛsi de kan k'a datugu
6: bon damadalamɔgɔw bena dingɛ si an ka yɔrɔ la k'a ta ka dingɛ dayɛlɛnin to u be poroduw k'a kɔnɔ u be baaraw kɛ n'u kilala u t'a datugu bon a be ka kɔlɔlɔ lasan ma an filɛ ni wagati na ko san ka da mun ka an ka sɛnɛkɛfɛnw be ka tiɲɛ an ka baganw be ka sa an ka jiw be ka tiɲɛ ni solusiɔn min be se ka sɔrɔ la min te ni a be jan ye kojugu parske an ka fɛnw bɛɛ de be ka tiɲɛ a be ka kɔlɔlɔ lasan ma yɛrɛ su fara tile kan be dingɛw sensen yɔrɔw la ka ta ka dingɛw bon n'u ye dingɛw sogo poroduw bɔn yɔrɔw la bon a be ka kɔlɔlɔ lasan ma ala ko tiɲɛ an filɛ ni yɔrɔ min na ko sisan a be degun b'an kan yɛrɛ dɛ a degun yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan
4: nin tun ye an lamɛnbaga dɔ wakilina ye u y'olu minnu ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira whatsapp sanfɛ sisan an ka mɔgɔ welelen b'an bolo nɛgɛ juru la ka ban jibril jalo de ko don jibril jalo i ni yantuma
7: nba ni yantuma
4: y'an ka wele jaabi rfi sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
7: basi tɛ nba aw yɛrɛ ni cɛ
4: jibril jalo an ka jamukan tɛmɛlen na dɔgɔkun tɛmɛlen an kumara damabaara nunu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma bita ye a fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ni dama nunu datugura waasa a ka kɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye yala i be se k'a fɔ an ye ma minnu tɛ nin ko dɔn n'u ɲɛ dara dugukolo jumɛn de kan a bɛ se ka dɔn tigitigi k'a fɔ ko damabaara kun bɛ ka kɛ yan nɔ a kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ ye ɲɛ la ni i y'a ye dɔrɔn i bɛ mun de ye.
7: Généralement damabaara min bɛ k'an fɛ yen ka caya o ye damadingɛw de bɛ se a kɔlɔnnamaw don n'i sera damada la i b'o ye ka caya damadingɛ caman tugutugulen don ɲɔgɔn na ni bɔr'o la i bɛna exploitation semi-mécanisée la o ni damabaara man jan ɲɔgɔn na nka olu bɛ dugukolo sen kosɛbɛ ni pɛluw ye ka se ka bɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'o di damabaarakɛlaw ma olu fana bɛ o traité ka sanu b'o la damabaarakɛla ninnu caman bɛ sigi kɔdaw ni badaw la ka caya bon u bɛ bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ u t'o traité kɔda ni bada la o bɔgɔ minnu bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla ninnu na o bɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa jiginba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ bon a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɔji ninnu nɔgɔ n'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ min ye a bɛ kɛ sababu ye ka

0: o kɔ nunu geren walima k'o ba nunu geren. O misali surun dɔ ye ne taara Keɲeba ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko falenme o yɛrɛ bɛ ɲini ka na datugu ka sababu kɛ dama kɛcogo jugu ye. N'i ye nunu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o bɛ baara la yɔrɔ min na.
1: Jibril Jalo nin kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa caman min ye minnu m'u yɛrɛ ɲininka yala ni dama baara kɛra dama baara yɔrɔ kɔrɔ nunu yala nin kura bɛ se ka di dugukolo nunu ma wa?
0: Nin kura bɛ se ka di dugukolo nunu ma min y'a solution ye pour que sɛnɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ la fo ka damandingɛ ninnu datugu nɔ la. I b'a ye dama baarakɛla ninnu caman bɛ yen n'u ye damandingɛ ninnu sɔrɔ u bɛ ka dayɛlɛlen fililen to. Maintenant pour que ka dugukolo segin a togoya kɔrɔ la walasa yɔrɔ in bɛ se ka sɛnɛ cogo min na walasa baganw fana kana se ka taa bin dingɛ ninnu kɔnɔ o ye de ka dingɛ ninnu datugu. Ni dingɛ ninnu datugula ka yiriw turu la olu bɛ se ka kɛ sababu ye dama baara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ segin a togoya kɔrɔ la. O baara ninnu de bɛ se ka kɛ ka se ka yɔrɔ ninnu bila ba la cogo min na baaraw bɛ se ka k'a la cogo min na.
1: An b'a dɔn k'a fɔ ko ni dama baara ninnu kɛra caman bɛ yen nɔ an b'a dɔn u bɛ bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye. Yala Jibril Jalo dingɛ ninnu datuguli dɔrɔn bɛ se ka dugukolo lasegin a cogoya kɔrɔ la walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen minnu ka ɲi ka don ba la dama dingɛ ninnu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa?
0: Maintenant fo minnu ka baara sɛmɛnnen don environnement la fo olu ka passer k'a lajɛ est-ce que bɔgɔ ninnu kɔntan n'u kɔntaminelen don ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo min na ka produit chimique ninnu bɔ a la. Barisa hali n'i y'a datugu ni produit chimique ninnu bɛ yen toujours i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parce que produit chimique bɛ dugukolo la. Fana sanji min bɛ na bɔgɔ in fana kan o bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ. Maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo ninnu na n'a ma kɔntamine olu ka se ka baaraw kɛ baara min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo di walasa ka produit chimiqueu b'u la. Ɔ n'o fɛɛrɛw sɔrɔla ka se ka dama dingɛ ninnu fana datugu nɔ la ka yiriw turu walasa cogo min na dugukolo in bɛ se ka segin a togoya kɔrɔ la n'a fɔ a tun bɛ cogo min na sani dama baara ka k'a yɔrɔ la olu ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka dugukolo segin a togoya kɔrɔ la.
1: Jibril Jalo an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caman b'a fɔ ko dama baara kɔfɛ dugukolo bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye nga b'a la a caman ko ko yiri na sugu bɛɛ man kan tɛ ka turu yiri dɔw de bɛ yen nɔ olu de ka ɲi ka turu u yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko phytoremediation. Yala i bɛ se ka mun de fɔ o ko kan yiri na sugu bɛɛ de bɛ se ka turu walasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa walima yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen a ko kama?
0: Oui effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ a kama ni dama dingɛ ninnu datugula très généralement osiforo ni mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma n'an b'a fɔ ma pédologue ka dɔn ka fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn bɛ se ka turu walasa yiri in bɛ se ka balo cogo min na. Walasa yiri in fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu tun bɛ yen o kɔlɔlɔ ninnu bɔ yen. Phytoremediation n y'a fɔ cogo min na olu ye fɛɛrɛ o ye fɛɛrɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ osiforow fɛ ani minnu ka baara ɲɛsinnen don environnement baara ma yiri sugu minnu bɛ se ka turu yiri minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minnu bɛ dama baara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan ma yiri sugu bɛ se ka falen a yɔrɔ la. Mɛ yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu turu olu bɛ balo olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na.
1: Awɔ ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kan na ko flamboyant ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ. Jibril Jalo an y'a ye ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caman dingɛw datuguli kan yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara don wa minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa walima jɔn de ka baara ye dama dingɛ ninnu datuguli ye dama baaralaw kɔ?
0: Dama yɛrɛ problème ba ye min ye c'est que dama baara ma encadré a ma organisé parce que dama fana man kan tɛ ka baara yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen don o bɛ di dama baarakɛlaw ma walasa u bɛ se k'u ka baara k'o kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma couloir d'orpaillage. O couloir d'orpaillage ninnu olu bɛ di mairie de ma o bɛ bila mairie de ka bolo kan n'o bilala mairie ka bolo kan k'a fɔ ni yɔrɔ in na dama baarakɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ yan o responsabilité bɛ mairie de kan sisan parce que mairie fana bɛ salé ni taxi minnu minɛ dama baarakɛlaw la o salé n'o taxi ninnu bɛ kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in mairie bɛ wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛn walasa ka yɔrɔ in lasegin a togoya kɔrɔ la. Bon u bɛ cogo min na petite minnu ka fan fɛ ani grande minnu fan fɛ o kelen de kan ka appliquer couloir d'orpaillage fana la mairie de ka responsabilité don. Maintenant an y'a jateminɛ o baara ninnu kɛ kɛlen tɛ dama baarakɛlaw labilalen do yɛrɛma ten u ma ankadre u ma organize ni kɔlɔlɔ sera sigida ma deja n'olu sigira ka sɔrɔ meri ka yamariya tɛ bɔn u n'u ka baara kɛcogo min na u be wuli ka taa ten donk mɛntna responsabilité bena bin jɔn kan yen ne sa o de y'a problɛm mayɔrɔ ye jamana de ka kan ka reflɛksiyɔn kɛ sisan dama baarakɛlaw yɛrɛ be se ka labɛn togo di k'u organize togo di k'u ankadre togo di ka yɔrɔ ye nasegi a togoya kɔrɔ la n'an b'a fɔ ma rehabilitation yɔrɔ in be se ka lasegi a togoya kɔrɔ la
1: e yala misali dɔw be e bolo an ka farafina jamana dɔw kɔnɔ minw sera ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma ka kɛ tuba ye walima ka kɛ foro dɔ ye a misali dɔw b'i bolo
0: misali min kɔni bɛ n bolo minw ɲana k'an ka ba fanfɛla la n yɛrɛ ɲɛ dar'o yɔrɔ dɔw kan ong ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ n'i taara siti dɔw kan i t'a dɔ k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara ya
1: Jibril Jalo i ni cɛ i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn
0: merci beaucoup baba
1: ayiwa lamɛnbagaw o kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan u bɛɛ minnu wele ko pɛstisida yani o cɛ a y'o janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na baw tiɲɛ ne don an bena min bila an ka sinidenw ɲɛ aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ